0: Міжлічностної комунікації.
1: Лобзик.
2: Лобзик.
1: От старославянського лабзать.
2: Лабзать.
1: Легкий, ласковий поцілуй. Іноді последний. В лоб. Лобзик.